0: महोदये कः नगाधिराजः?
1: हा वदामि, नगानाम् अधिराजः इत्युक्ते पर्वतानाम् अधिराजः नगाधिराजः। इदानीं गङ्गानदी गोदावरी नद्योः एकं सम्भाषणं शृण्मः। देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवन तारिणि तरल तरङ्गे।
0: अरे मम स्तुतिगीतं का गायति? भवती का?
2: अहं गोदावरी नदी। सर्वे भारतीयाः भवत्याः स्तुतिं कर्तुम् इच्छन्ति। भवती कुतः आगच्छति?
0: भवती जानाति एव खलु, अहं नगाधिराजात् हिमालयात् आगच्छामि। भवती हिमालयस्य विषये श्रोतुम् इच्छति किम्?
2: आम्, वदतु गङ्गे, अहं श्रोतुम् इच्छामि।
0: भारतस्य पुण्यपर्वतेषु श्रेष्ठः हिमालयपर्वतः। ततः बहव्यः नद्यः प्रवहन्ति। कृष्णसखी यमुना अपि ततः एव प्रवहति। पर्वतानां राजा हिमालयः। विश्वस्य अत्यन्तम् उत्तुङ्गं शिखरं गौरीशङ्करम् अपि तत्रैव अस्ति।
2: अद्य जनाः एतत् शिखरं एवरेस्ट् इति वदन्ति किल?
0: परन्तु वयं भारतीयाः तथा न वक्तुम् इच्छामः। शिवलोकः कैलासः अपि हिमालये एव अस्ति। हिमालयस्य पुत्री एव पार्वती। मानससरोवरः इति पुण्यतडागः अपि हिमालये एव अस्ति।
2: देवाः अपि तत्र स्नातुम् आगच्छन्ति इति श्रुतम्। बहूनि पुण्यक्षेत्राणि अपि हिमालये सन्ति किल?
0: आम्, हरिद्वारं, ऋषिकेशः, बदरीनाथः, केदारनाथः, अमरनाथः इत्यादीनि प्रसिद्धानि स्थानानि। इदानीम् अपि बहवः मुनिवराः शान्तिं प्राप्तुं तत्र गच्छन्ति। हिमालयः ईश्वरस्य काव्यरचना, प्रकृतेः क्रीडाङ्गणं, पुष्पाणां निधिः, औषधानां स्रोतः च।
1: उत्तमं, नद्योः सम्भाषणं श्रुतवन्तः किल? कथमासीत् गङ्गानदी गोदावरी नद्योः सम्भाषणं? नगाधिराजः कः इति ज्ञातं खलु? अस्तु, इदानीम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। प्रश्नः अस्ति, नगाधिराजः कः? उत्तरं सुलभम् अस्ति, अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं भगवद्गीतायाः श्लोकपठनं शृण्वन्तु, अनुवदन्तु च। अद्य भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 1 तः 10 पर्यन्तं वदामः।

0: कम।
1: व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा
0: व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा
1: आचार्यमुपसंगम्य
0: आचार्यमुपसंगम्य
1: राजा वचनमब्रवीत पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम्
0: आचार्यमहतीं च मूम्

0: मम सैन्यस्य
1: नायका मम सैन्यस्य
0: सौज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते
1: सौज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते
0: भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
1: भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
0: कृपश्च समितिञ्जयः
1: कृपश्च समितिञ्जयः
0: अश्वत्थामा विकर्णश्च
1: अश्वत्थामा विकर्णश्च
0: सौमदत्तिस्तथैव च
1: सौमदत्तिस्

0: अभिरक्षितम्।
1: श्लोक पठनम् समाप्तम्।
2: श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः।
3: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।